Хатира шу ерде көп жигит билан ахырлашып, астыга өзү окуган 50-60 парчада китептин кысмы катар жазып коюлган эди. Онун астыга мага янла китеп хамрах болду. Китептеги вакыйлар эсил сөз жүмлөлөр тасалли болду деп кошумча кылынган эди. Мен бу хатиранын ахырда сади неме дейре болгойт. Бу Зарина деген ким? Нигарай деген чу дегенлерни ойлоп узакча олтуруп кеттим. Канча ойлосам му, саатлы ахырын чыгарамадым. Банк системасында иштейдиган, мен тонидиган ондак кысымлык бир аялдын баалыгын му пакат ядымга аламадым. Уян ойлоп, буян ойлоп, ахыры турмуштун тешварчылыгыга бардашып беремей калган аял акыбетте хатирасыны ташлап кетиш, достордон муяттлашыш, китеп менен пикирдаш болуп, тинич, пинхан жашашны авзал көйгөн бир натыван дертмен окшойду деген куласа келдим. Көз алдымда сәһәр койнуда еник шамалга юзун тутуп, хыял сүрүп олтурган бир аялдын сынасы келгендей болду.

Хатира шу яда көп жигит билан ахырлашып, астыга өзү окуган 50-60 парчада китаптын кысмы катар кесип койлуган эди. Унун астыга маңы янла китап хамрах болду. Китаптыки вакыйлар эсил сөз жүмлөлөр тасалли болду деп кошумча кылынган эди. Мен бу хатирнын ахырда сади неме дейле болгойтти. Бу Сарина деген ким? Нигарай деген чу дегенлерни ойлоп узакча олтуруп кеттим. Канча ойлосам му, саатлы ахырны чыкырамадым. Банк системасында иштейдиган, мен тонидиган ондак кысымлык бир аялдын баалыгыны факат ядымга аламадым. Уян ойлап, буян ойлап, ахыры турмуштун тийшварчылыгыга бардашык беремей калган аял акыбетте хатирисини ташлап кетиш, достордон муяттлашыш, китап менен пикирдаш болуп, тинич, пинхан жашашны авзал көйгөн бир натыван дертмен окшойду деген кулас келдим. Көз алдымда сәһәр койнуда еник шамалга юзун тутуп, хыял сүрүп олтурган бир аялдын сынасы келгендей болду.

Хатира шу яда көп жигит билан ахырлашып, астыга өзү окуган 50-60 парчада китаптын кысмы катар жазып коюлган эди. Унун астыга маңы янла китап хамрах болду. Китаптыки вакыйлар эсил сөз жүмлөлөр тасалли болду деп кошумча кылынган эди. Мен бу хатирнын ахырда сади неме дейре болгойтти. Бу Сарина деген ким? Нигарай деген чу дегенлерни ойлоп узакча олтуруп кеттим. Канча ойлосамму саатлы ахырны чыгарамадым. Банк системасында иштейдиган мен тонидиган ондак кысымдык бир аялдын баалыгыны пакат ядымга аламадым. Уян ойлап, буян ойлап, ахыры турмуштун тийшварчылыгыга бардашык беремей калган аял акыбетте хатирисини ташлап кетиш, достордон муяттлашыш, китап менен пикирдаш болуп, тинич, пинхан жашашны авзал көйгөн бир натыван дертмен окшойду деген кыласы келдим. Көз алдымда сәһәр койнуда еник шамалга юзун тутуп, хыял сүрүп олтурган бир аялдын сынасы келгендей болду.